0: Karangos.
1: Ay, vakwe, nasugu rasi sruwesi, mom tu pia karasi yoku simitira inzi kapia ipo. Kuyunga kapia kupo. Nei nastambo, soku ya duisa tupezo albumas za Wiza, za ya Siki Postafra, mozili mom membolea lea Wato FM, ano nasugu rasi sruwesi ngesi, tana mzegwire kwe mpito mnum vra kuzogira kumenage, kusikura omak purakena nomsika dendi, yinki imahara kumtanterako. Suruesi tempitire kofungu na zime tumna kurugansa, ewo tantazime ntazime, mbali ntano ntano, tazime mbali ntatu.